0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרול קינג, טפסטרי, 1971.

0: בן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרול קינג, טפסטרי, 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, 1979.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Mamas and the Papas. If you can believe your eyes and ears. 1966.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Friday Night in San Francisco, של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין, and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
4: לופ 88.
0: 80s.
4: כאן 88.

0: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: נמכות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
7: כאן 88.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88.
0: 80s.
4: כאן 88.

0: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכור חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני,

0: בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
2: 60's
1: כאן 88.
3: Sunny.

0: לנו לקצת זמן.
1: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
2: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
1: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88
0: 2000
4: כאן 88

פרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותו. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך,

0: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך יואב יפת.
7: כאן 88.

0: ומתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
4: לופ 88. 50s. כאן 88.

88. 70's. כאן 88.

0: ערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: ננקות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך יואב יפת.
7: כאן 88.

0: 88.
1: 70's.
0: כאן 88.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: ננקות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: לופ 88
0: 2000
5: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
6: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: לופ 88, עורך יואב יפת.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
5: לופ 88. 80s. כאן 88.

0: תודה רבה, להתראות. תודה רבה, תודה רבה.
1: לוק 88
2: 90's
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך אבנר גורלי.
7: כאן 88.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88 70's כאן 88.

0: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: נמכות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך אבנר גורלי.

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: נמכות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם Friday Night in San Francisco, של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין, and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
5: לופ 88. 90s.

0: בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכור חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך אבנר גורלי.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: ננקות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: לופ 88
6: 70's
5: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכור חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
4: לופ 88.
5: 90's.
4: כאן 88.

לופ 88 70's כאן 88

0: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.

0: ומתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: לופ 88.
6: 70's.
5: כאן 88.

0: בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכור חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
7: כאן 88.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
5: לופ 88.
6: 90's.
5: כאן 88.

time, זה פיף דה טיים. יכולתי להרגיש את הזמן שבך, אפשר לדעת דינמיקה של

0: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88, עורך בן ג'וריני.

לופ 88 2000 כאן 88

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: ננקות חלונות.
4: ננקור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: לופ 88.
0: 80s.
5: כאן 88.

88. עורך תומר מולביטזון. שמונים ושמונה.

0: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: Ladies and gentlemen, the performance will begin shortly. Please take your seats, silence your devices, and enjoy the show.
0: דיבור חדיש, מתחילים מיד.
7: כאן 88, מיד חוזרים.
8: 88 מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
0: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן 88.
13: Good evening.
14: אתה רוצה מנורה או מנורה?
13: מנורה.
14: מנורה.
13: כן.
14: בסדר, יאללה בוא.
13: יאללה בוא.
15: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
0: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
13: שלום, שבוע טוב, דיבור חדיש בשידור חי בכאן 88, מעכשיו ועד 10, כרגיל, גם עם בקשות השירים שלכם, יש לנו תוכנית פצצה היום, כמעט כמו תמיד, נפתח אותה עם דיבור חדיש, Modern Talking, Do You Wanna? תרצו? הבקשה של אייזק רותם. יוסי גלנטי גם ביקש אותם בשיר אחר, אז נסתפק בזה. טוב?
4: טוב.
13: שתהיה הזנה טובה.

0: זה הזמן לדפוק על עץ. Knock on wood. Amy Stewart. הרימיקס 85. אבירם ברלב ביקש.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?
0: מי אומר כאלה דברים? מי אומר? דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. סולנו פלו. לדף, תתחברו. שם גם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות שלנו. אוף, אוף, אוף, אוף.

זו כבר הבקשה של יוסי טסל פאפה, וביקש לשמוע את סיסי קאץ', I can lose my heart tonight.

דיבור חדיש עם קובי מנורה, שם אפשר להפיק שירים לתוכניות הבאות, לשמוע תוכניות ישנות, לראות רשימות שירים, ועוד ועוד ועוד. עוד מה נחקוק 4 שנים לתוכנית הזו, נספר על זה עוד מעט. הנה הבקשה של עודד אברהם, סנדרה.

Do You Wanna Hold Me? אליהם באו וואו. יוסי גוטלר ביקש את זה. תגידו שלום לוולדימיר דובניק שעשה פלו לדף, תודה. עכשיו הבקשה של ים טל,

Yes, your favorite radio show. כל שבת 8 עד 10 בכאן 88 דיבור חדיש. הנה הבקשה של אבי אמסלם, Dynamite. Jermaine Jackson.

Dynamite, it's dynamite. דיבור חדיש, עוד מעט 4 שנים לתוכנית מה שאני מגיש ועורך אותה. התחלנו ב-29 באוקטובר 2022, אז 4 שנים כמעט חלפו. סוף החודש נעשה איזה תוכנית יום הולדת 4 לתוכנית. לפני כן, שבוע לפני הדבר הזה, במלאת שנה לפטירתו של אופן נחשון, גם נעשה תוכנית מיוחדת לזכרו. פרטים בהמשך של הדבר הזה. הנה הבקשה של איציק טוטאי, שביקש את טום טום קלאב עם וורדי ראפינג הו.

אוליביה. ניוטון ג'ון עכשיו אל בוי ג'ורג', קולצ'ר קלאב עם מוב אווי. ארז לנציאנו ביקש, גם יוסי שעבי ביקש שיר אחר שלהם, אז נסתפק בזה. עוד מעט בוי ג'ורג' וקצת אופר נחשון.

0: Culture Club, Boy George, שיגיע בקרוב לארץ לשתי הופעות. בעוד שבועיים נציין שנה ללכתו של אופר נחשון, חברי הטוב ושדרן הרדיו כמובן, גם החבר שלכם. אז בוי ג'ורג' ואופר נחשון בקלאב 88, הוא היה חייב לדבר על הפרשייה שהיה לבוי ג'ורג' והוא עשה את זה בצורה שרק אופר יכול לעשות. אז הנה הקלטה מ-2009 שאופר נחשון בקלאב 88 מדבר על הפרשייה של בוי ג'ורג'. זוכרים, לא זוכרים, אז הנה תזכורת.
1: טוב, כמו שציינו השבוע נודע כי ג'ורג' בוי ג'ורג' נשלח ל-15 חודשי מאסר בפועל לאחר שהורשע בהתעללות בנער ליווי. שמוליק דואק, מנהל קומונת בוי ג'ורג' בתפוז, מוסר שמדובר בנער ליווי שג'ורג' הזמין דרך האינטרנט לצילומים עבור הלבשה תחתונה, יעני, שהוא מעצב לחנות הבגדים שלו שנקראת Be Rude. חלק מסצנת הצילומים האלה כללה קטעי סאדו, והדוגמה נקשר לקיר בעודו לבוש בתחתוניו לצורך הצילום. אבל אז בוי ג'ורג' גילה שהוא גנב ממנו תמונות מהמחשב שלו, ושלח אותן למייל הפרטי שלו. כעונש החליט מיסטר בוי ג'ורג', ג'ורג' אודאוד בשמו המלא, שהוא ישאיר אותו כעונש קשור לקיר. הבחור רץ לתחנת המשטרה מיד כשהצליח להשתחרר המסכן, וסיפר שבוי ג'ורג' קשר אותו. ג'ורג' היה תחת השפעת קוקאין והתנהגותו נבע כמובן כתוצאה מזה. מאז ג'ורג' פרסם מכתב למעריצים ואמר שהוא מקבל את העונש, יסיים לרצות אותו, יחזור לעסוק במה שהוא עושה הכי טוב, מוזיקה. והוא אומר שמאז התקרית הזו הוא נגמר לחלוטין מקוקאין. לייק דה. ספר את זה למישהו אחר, מותק. פשוט עושה את זה כשלא רואים. כן לי כן או יס לי כן. אבל איזה שיר ענק. סאש ובוי ג'ורג'. You better run. וזה בשביל הנער ליווי. You better run. תברח. תשתחרר. אל תשתקי.
0: עופר נחשון. הנה הבקשה של דניס רוזנברג, Lady Pink, Someone's Around the Corner, מישהו מעבר לפינה. 12 דקות לתשע, כאן 88, דיבור חדיש עם אינטונציות עולות.
2: רגע, הטלפון צלצל אותה, אני אסגור אותו.

השיר הבא זו הבקשה של טל קלדס, וואקס, גשר לליבך, bridge to your heart. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עשו לנו פלו אם אתם עדיין לא מחוברים לדף, שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכניות הבאות שלנו. בכל יום שני עולה רשומה פוסט, שם אתם מתבקשים לבקש שירים לשבת האוקיי.

סוגרים שעה ראשונה משעתיים של דיבור חדיש. תגידו שלום לדוריאן וילדרמן שאספה לו לדף. אהלן, אהלן, תודה, תודה. נסגור את השעה הזו עם הבקשה של שימי אלמני, בילי אושן, Stay the Night, יישארי איתי הלילה.

0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 88.
1: זה נכון. איך פותחים שעה? ככה.
2: אתה רוצה מנורה או מנורה?
1: מנורה.
2: מנורה.
1: כן.
2: בסדר, יאללה בוא.
1: יאללה בוא.

0: שעה שנייה שלנו עד 10 בשידור חי בכאן 88. דיבור חדיש עם בקשות השירים שלכם. נפתח את השעה הזו עם הבקשה של רוי גורן, The Human League, The Sound of the Crowd. אריק בליסיאנו בקשר אחר של הליגה האנושית, אולי בפעם אחרת.
1: קובי מנורה נחמד, באמת.

תגידו שלום לריה רובין שעשתה פלו לדף, תודה ריה, זה כיף, כיף שאת איתנו. נמשיך עם הבקשה של מרק בלנקה, סטייל, רן פור יור לייף.

0: תשע ורבע, כאן 88, דיבור חדיש. הנה סמנטה פוקס עם Touch Me. I want your body.
1: I want to feel your body.
0: הבקשה של ערן

me. סמנטוש, פוקסיט. נמשיך עם להקת אהה, Love is Reason. רונית נחמני ביקשה, פעם ראשונה בתוכנית לדעתי, יש מצב.

אזכיר לכם, מי שלא מחובר לדף יכול לעשות פלו, מודה לו מאוד, עולה. עוד שבועיים תוכנית לזכרו של אופר נחשון, סוף החודש חוגגים 4 לדיבור חדיש, בגלגול שלי, פרטים תעמוד בעמוד הפייסבוק של התוכנית בהמשך. הנה הבקשה של יובל שנהב, דרל הול וג'ון אוטס, Kiss on my list.

הנשיקה שלך ברשימה שלי. תעמדי בתור, יש עוד כמה דברים לעשות עד אז, כמו למשל להבין מה זה MC, E שווה MC בריבוע, Big Audio Dynamite, אילנית לוי, תורת היחסות כמובן, מהי אנרגיה חברים?

ביג טיים, פיטר גבריאל, הבקשה של דקלאטה. נמשיך עם U2, גלוריה. יובל קאץ ביקש ויקבל דיבור חדש.

יוטיוב גלוריה. תגידו שלום לדוד בן ציון שעשה פלו לדף האינטרנט שלנו. עם גלוריה אז גלוריה, גלוריה.

אוי, גלוריה, גלוריה. הנה בלינדה קרלייל, Mad About You. זו הבקשה של יואב קניאס. 20 דקות ל-10. דיבור חדיש בכאן 88.

סוסיאן דה בנצ'יז עם דיאר פרודנס, זו הייתה בקשה של גילה וחמן. 8:50, הנה פוליס, wraps around your finger, קובי יוגב ביקש את השיר עם הקליפ עם הנרות. תמיד אני אזכר בקליפ של השיר הזה.

עד כאן דיבור חדיש להיום. תודה רבה לכם ולכן על כל הבקשות. נשתמע בשבת הבאה משמונה עד עשר כרגיל בכאן 88. קובי מנור היה איתכם. נסגור את השעתיים האלה עם Will to Power, Baby, I Love Your Way.

אני לא מקשיב למוזיקה. אני שונא את כל המוזיקה שיש. את המילים האלה אמר ג'וני רוטן מהסקס פיסטולס בראיון. כשנשאל אם בכל זאת אין אפילו שיר אחד שהוא יכול להגיד שהוא אוהב, הוא השיב, כן, רוד ראנר של The Modern Lovers.

אלו הם הסקס פיסטולס, מנסים לנגן את רוד ראנר ולא כל כך מסתדרים עם המילים. השיר הזה הגיע לעולם שנה וקצת לפני שהאלבום היחיד שלהם יצא ב-1977. אבל הסיפור של השיר הזה ושל The Modern Lovers הולך כמה שנים אחורה, אל תחילת שנות ה-70. כי בזמן שהאלבום הזה יצא ב-1976, הלהקה שיצרה אותו כבר התפרקה, והמייסד שלה, ג'ונתן ריצ'מן, כבר המשיך הלאה מבחינה מוזיקלית. עבורו, האלבום הזה היה אוסף הקלטות דמו ישנות שתיעדו גרסה של עצמו שהוא כבר השאיר מאחור. הוא אפילו לא החשיב אותו כאלבום הבכורה האמיתי שלו. ובזמן שריצ'מן פנה ליצור מוזיקה רכה יותר, דור חדש של מוזיקאים ומאזינים שמע באותן הקלטות ישנות את העתיד, את הפאנק ואת הרוק האלטרנטיבי, את החוליה המקשרת בין הוולווט אנדרגראונד לסקס פיסטולס. האלבום הזה של The Modern Lovers זכה למעמד של אלבום קלט והפך לאחד מאלבומי הרוק האהובים והמוערכים. הספירה המסורתית ברוק אנד רול היא עד 4. ג'ונתן ריצ'מן סופר כאן עד 6 ואז דוהר על הכביש המהיר. המוזיקה דוחפת קדימה בכל הכוח. זה רוק אנד רול מלוכלך שאפילו לא צריך את האקורד השלישי. רק שני אקורדים מספיקים כאן. ולמרות שהוא נוסע בדרכים לבד בלילה הקר, ריצ'מן לא לבד. יש לו את הרדיו שמלווה אותו, והוא מוצא אהבה בצלילים שבוקים מהרדיו ובקסם שנמצא מסביב. זה שיר אהבה למקום שממנו הוא בא, זה שיר אהבה לחיים, והחיוביות שלו היא כשלעצמה מטריסה. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

אתם על כאן 88, ספשייל 88, תוכנית הספשיילים השבועית שלנו. אני גיל מטוס, והערב אנחנו מציינים 50 שנה לאלבום הקלט של The Modern Lovers שיצא ב-1976. פתחנו על הכביש המהיר עם Road Runner, ועם ההכרזה המוזרה הזו של הסולן ושל מנהיג הלהקה ג'ונתן ריצ'מן, ששר כאן אני מאוהב במסצ'וסטס. הרבה פעמים מוזיקאים בורחים מהילדות שלהם מהמקום שבו הם גדלו. גם ריצ'מן ניסה לברוח, אבל הוא חזר מהר מאוד. הוא נולד בבוסטון ב-1951 למשפחה יהודית, אבל גדל בנאטיק, עיירה אמריקאית פרברית טיפוסית, כזו עם מדשאות מטופחות וחיים יציבים, ובלי הרבה סבלנות לאנשים קצת שונים או מוזרים. אביו של ריצ'מן היה איש מחירות נודד, שמכר מוצרי מזון לבסיסים צבאיים ופרסים למשחקי בינגו. הוא הביא לג'ונתן את הגיטרה הראשונה שלו בגיל צעיר, זו הייתה גיטרה אקוסטית חבוטה שעלתה רק $10, אבל זה לא הפריע לו לנגן עליה שעות ולכתוב את השירים הראשונים שלו כבר בשנות ה-60. עבור ריצ'מן המתבגר, הרדיו היה המושיע שלו, מה שהצליח להוציא אותו מהשיעמום של הפרברים. ונקודת המפנה הגיעה בגיל 16, כשהוא שמע ברדיו בפעם הראשונה את הצלילים האלה.

זה כמובן אלבום הבכורה של הוולווט אנדרגראונד וניקו, האלבום עם הבננה של אנדי וורול, האלבום שהוליד את אחד הציטוטים המפורסמים בהיסטוריה של המוזיקה. זה היה בריין אינו שאמר שמעט מאוד אנשים קנו את האלבום בזמן אמת, אבל כל מי שקנה אותו הקים להקה. אז ג'ונתן ריצ'מן היה אחד מאותם נערים שהקימו להקה בעקבות האלבום של ולווט. הוא הרגיש שהם האנשים הראשונים שבאמת מבינים אותו בעולם שבו הוא הרגיש תמיד אוטסיידר. אז הוא התחיל להסתובב בבוסטון ולחפש דרכים להיכנס לסצנה המוזיקלית, למרות שהוא היה עדיין קטן. בוסטון בשנות ה-60 היא עיר שנמצאת בדעיכה, שונה לחלוטין ממה שהיא היום. החל משנות ה-50 העיר חוותה אגירה שלילית מסיבית. עשרות אלפי תושבים עזבו את העיר מדי שנה לטובת הפרברים. ענפי תעשייה המסורתיים כמו ספנות החלו להיעלם מהעיר, וכתוצאה מכך גם הקופה הציבורית התחילה להתרוקן. בוסטון הייתה עיר מזדקנת, כזו שנמצאת כל הזמן במתח שבין העולם הישן לעולם החדש. את העולם הישן ייצגו האליטות השמרניות של העיר שניסו להפעיל צנזורה על אומנות, כמו לאסור הקרנות של הסרטים של אנדי וורול. ומנגד, הדעיכה של בוסטון הותירה בעיר הרבה חללים ריקים וזולים שמשכו אליהם אומנים, מוזיקאים וסטודנטים. בתוך בוסטון צמחה סצנה של תרבות נגד פסיכדלית עם מועדוני רוק וגם עיתונות מחתרתית. המתח הזה בין העולם הישן לעולם החדש נוכח מאוד באלבום של The Modern Lovers, ואנחנו נדבר עליו עוד מעט, אבל קודם נתאם רגע מהסצנה הפסיכדלית של בוסטון, שקראו לה במשחק מילים כזה בוסטאון סאונד.

אלו הם אולטימט ספינאץ', הטרד האולטימטיבי. ככה הם נשמעו ב-1968. אחת מהלהקות בסצנת הפסיכדליה של בוסטון, שלא ממש התרוממה בזמן אמת והייתה בצילה של המהפכה הפסיכדלית בסן פרנסיסקו. ג'ונתן ריצ'מן הנער התחיל לגלות עניין בכל מה שיש לבוסטון להציע. בגיל 17 הוא אמר שהרגיש שהמוזיקה בחרה בו. הוא היה נער גמלוני כזה, נטול כישורים חברתיים, שעוסק בעיקר בשאלות פילוסופיות. הוא תיאר את עצמו באותן שנים כנרקסיסט ששקוע בעולם הקטן שלו וכאדם מתוח מאוד. באותה השנה, ב-1968, הוא כבר התחיל להופיע לבד בעיר, כשהוא לבוש בסימן ההיכר שלו, ג'קט אופנוענים מפלסטיק לבן, לא בדיוק אאוטפיט של היפי טיפוסי באותם ימים, כי ריצ'מן לא היה היפי. אם דיברנו על המתח בין העולם הישן וחדש בבוסטון, אז באלבום של The Modern Lovers יש שיר שמוקדש לכל אחד מהעולמות האלה. והשיר שמוקדש לעולם הישן הוא מעין שיר מחאה נגד תרבות הנגד. אם תרבות הנגד בשנות ה-60 דיברה על העולם הישן שמת ועל הדור הזה של ההורים שלא מבין כלום, אם הסיפור של שנות ה-60 הוא במידה רבה המאבק של הבייבי בומרס בהורים השמרנים שלהם, אז ג'ונתן ריצ'מן מביא מסר יותר מעודן. העולם הישן אולי מת, אבל אני עדיין אוהב את ההורים שלי, ואני עדיין אוהב את שנות ה-50, ואני עדיין אוהב את העולם הישן.

לפני שאתם צולבים את ג'ונתן ריצ'מן וקוראים לו שמרן, או מאשימים אותו בנוסטלגיה כשהוא שר על זה שהוא אוהב את שנות ה-50, אז חכו רגע, יש לו גם מה להגיד על העולם המודרני. לפני שהוא כתב את השיר על העולם המודרני, הוא היה צריך לפגוש אותו, וזה קורה כשריצ'מן מגיע לגיל 18 ועובר לגור בניו יורק כדי להיות קרוב ללהקה שהוא מעריץ. הנה מה שהוא סיפר על הימים האלה. עברתי לניו יורק כדי להיות קרוב לוולווט אנדרגראונד ולכל סצנת האומנות של אנדי וורול. חשבתי שעשה איתם אומנות, אבל בפועל, במשך 10 החודשים בערך שבהם גרתי שם, הייתי רוב הזמן לבדי. מסתובב ברגל אחרי העבודה. רציתי להיות שם קרוב לכל הסצנה הניו יורקית הזאת. כבר ניסיתי להתקבל להופעות בבתי קפה מקומיים, אבל הם לא התעניינו בי. אולי מפני שלא ממש ידעתי לנגן או לשיר או משהו. יכול להיות שזה היה קשור לעניין. אז עברתי למלון אלברט, שורץ המקקים, שבו שכר הדירה היה זול, והמורשת המוזיקלית עשירה. בשלב מסוים, הלאב אין ספונפול ערכו חזרות במרתף שלו. אז גם אני התאמנתי במרתף. ורציתי קהל, אתם מבינים? כי יש אנשים שלא אוהבים תשומת לב. אני לא אחד מהם. אני ותשומת לב מסתדרים לא רע בכלל. ריצ'מן גם סיפר שבאחת הפעמים הוא חימם את הוולווט כשמופע החימום שלהם לא הגיע, אבל זה לא היה מספיק. ניו יורק לא העירה לו פנים, והוא העביר יותר זמן בעבודות מזדמנות כמו להיות שליח, מאשר ביצירת אמנות בפקטורי כמו שהוא קיווה. אחרי כמה חודשים הוא עזב ויצא לטיול קצר באירופה, והוא גם עבר כאן בארץ. אין הרבה מידע על הביקור שלו בישראל בקיץ של 1970. הכי הרבה שהצלחתי למצוא זה קטע מתוך ספר שמספר על ההיסטוריה הסודית של הפאנק היהודי. אחד מחברי The Modern Lovers מספר שם שלריצ'מן היה בן דוד בישראל שהוא התכוון לבקר אותו. הוא היה במדבר, בארץ, והתלהב מאוד והצטער שאין לו עם מי לחלוק את החוויות האלה. ואז הוא אמר שהוא רוצה לשנות את זה, ושהוא חייב להקים להקה. הוא רצה אנשים סביבו. אז אולי הביקור כאן בארץ היה עוד איזה משהו שדחף אותו להקים את המודרן לאברס. אנחנו יכולים רק להשתעשע ברעיון הזה, כי הוא לא באמת מגובה.

ספשייל 88, 50 שנה לאלבום של The Modern Lovers. אמרנו שריצ'מן עזב את ניו יורק, ביקר באירופה וגם בישראל, ולאחר מכן חזר הביתה לבוסטון. לפני שנמשיך עם הסיפור הזה, אני רוצה להתעכב רגע על השיר שנשמע. המוזיקה של The Modern Lovers היא מאוד מלוכלכת ורוק'נ'רול ויכולה להיות אגרסיבית, אבל ריצ'מן לא היה איזה גיבור רוק טיפוסי או מאצ'ו כזה. הוא הביא איתו משהו יותר רך ויותר פגיע, וזה בא לידי ביטוי גם בשירים שדיברו על אהבה ונשים, כמו בשיר הבא שנשמע, שהוא אחד השירים הגדולים באלבום. שיר שמדבר על בחור שנשאר לבד בחדרו אחרי שהנערה שהוא חושק בה לא באה אליו. אז הוא משכנע את עצמו שאם הוא לא יכול להיות איתה בעולם הרגיל, הוא יפגוש אותה בלילה בממד האסטרלי, השמימי, בחלומות. לפי הדובר בשיר הם מכירים בכלל מגלגולים קודמים, שזה מאוד אנטיתזה לרוק'נ'רול ולשירים כאלה של נער פוגש נערה. תקשיבו רגע רק למוזיקה של השיר שאנחנו שומעים ברקע. לי זה מזכיר מאוד את הדורז, ובאופן ספציפי יותר מזכיר לי את השיר גלוריה של ון מוריסון שהדורז ביצעו בהופעות.

זה מבחינה מוזיקלית. מבחינת טקסטים, השירים האלה הם כמו תמונת נגטיב האחד של השני. אצל ג'י מוריסון זה מפגש מיני, ממשי, רעבתני. אצל ריצ'מן לעומת זאת אין מפגש מיני, ולכן הוא מדמיין מפגש רוחני עם הנערה שהוא אוהב. ואם הזכרתי את ון מוריסון, אז הנה עוד משהו מעניין. לשיר של The Modern Lovers, שמיד נשמע, קוראים Astral Plane. לבן מוריסון יש את Astral Weeks משנת 68, אחד האלבומים הגדולים והטובים שלו. האלבום הזה של מוריסון נולד בתקופה שבה הוא גר בבוסטון. ריצ'מן ראה אותו בהופעות בבוסטון, העריץ אותו, ובמיוחד את Astral Weeks. הוא סיפר שהשירים האלה של ון מוריסון גרמו לו לבכות, ושהיה בהם משהו סוער ויפה. על Astral Weeks של ון מוריסון תוכלו למצוא תוכנית מיוחדת בארכיון של ספיישל 88. אנחנו עכשיו עם Astral Plane של המודרן לאברס. Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane if you won't sleep with me.

50 שנה לאלבום של The Modern Lovers, נחזור רגע לסיפור הכרונולוגי שלנו. ב-1970, אחרי השהות בניו יורק, ריצ'מן חוזר למגרש הביתי, לסצנה בבוסטון, מייסד את הלהקה. בספטמבר של אותה השנה, חודש וחצי אחרי שהוא חוזר, הם כבר מתחילים להופיע. בשנה הראשונה הרכב הזה עובר כל מיני שינויים, והליינאפ הקלאסי מתגבש ב-1971. הוא כולל את ארני ברוקס על הבאס, את ג'רי הריסון, קלידן וגיטריסט שבהמשך הצטרף לטוקין הדס, ודייוויד רובינסון על התופים, שלימים יהיה אחד המייסדים של דה קארס. בשלב הזה כל מיני צעדי כישרונות התחילו לרחרח באזור. אחת מהן הייתה חברת וורנר, שתממן את ההקלטות הראשונות של הלהקה בבוסטון בספטמבר 71. המודרן לאברס עדיין לא היו חתומים בוורנר, המטרה של ההקלטות האלה הייתה לעורר עניין בלהקה, למכור אותה. בסשן הזה, דה מודרן לאברס כבר הקליטו גרסאות לכמה מהשירים הגדולים באלבום שלהם, אבל רק גרסה אחת מתוך הסשן מצאה את מקומה באלבום, וזה השיר הזה.

You live

0: Can't stand what you do, but I'm in love with your eyes.
1: The Modern Lovers הקליטו לראשונה ב-1971, אבל המפץ הגדול הגיע בזכות מישהי אחת שראתה אותם בהופעה. קראו לה ליליאן רוקסון, מבקרת מוזיקה, מוערכת מאוד, מחברת אנציקלופדיית הרוק הראשונה. במרץ 1972 היא פרסמה ביקורת נלהבת מאוד בניו יורק סנדי ניוז. הנה מה שהיא כתבה. הערת שוליים חשובה. זה עתה חזרתי מבוסטון, שם להקה בשם The Modern Lovers העיפה לי את המוח לחלוטין. הם עדיין לא חתומים בחברת תקליטים, ואני לא מצליחה להבין מדוע לוקח לחברות התקליטים כל כך הרבה זמן, אבל המוזיקה שלהם היא מעין שילוב של ה-Velvet Underground, The Kinks ובאדי הולי המנוח. לשמוע את ג'ונתן ריצ'מן בן ה-19 שר את רוד ראנר, זה מרגש כמו לשמוע את ה-Velvet Underground בראשית דרכם. עוצמתי, רקיד, מאיים ומצחיק. הכל בעת ובעונה אחת. המילים האלה שנכתבו בימים שבהם למבקרי מוזיקה הייתה יותר השפעה, גרמו לכמה מחברות התקליטים השוות לחזר אחרי The Modern Lovers, אלקטרה, וורנר, דיוויד גפן ועוד. נציגים של חברות התקליטים פשוט התחילו להגיע לבוסטון להופעות שלהם, שהיו במקומות קטנים, לפעמים אפילו בלי הרבה קהל. נחושים להחתים את הלהקה הזו שאפילו אין לה מנהל ולא ברור לאיפה הם רוצים ללכת. ואז בצעד נדיר בתעשיית המוזיקה, שתי חברות תקליטים, האחים וורנר ו-A&M, חולקות יחד בעלויות רק כדי להביא את הלהקה לקליפורניה להקליט. זה מה שקורה ב-1972 באפריל. The Modern Lovers מגיעים ללוס אנג'לס, שם הם זכו לעבוד עם אחד הגיבורים של ריצ'מן, עם לא אחר מג'ון קייל, שבשלב הזה כבר לא היה חלק מה-Velvet Underground. הם רצו לעבוד איתו גם בזכות זה שהוא הפיק את האלבום הראשון של הסטוג'ס עם איגי פופ שהם הריצו. ההקלטות האלה עם ג'ון קייל, כמו שהן, הן הליבה של האלבום של The Modern Lovers. וצריך להגיד את זה שוב, כשהם היו באולפן עם ג'ון קייל, הם פשוט הקליטו דמויים. זה עוד לא היה ב-State of Mind של מקליטים אלבום. The Modern Lovers פשוט ניגנו את השירים שלהם, כמו בהופעות, וככה זה נשמע.

אפריל 1972, The Modern Lovers באולפן עם ג'ון קייל. מנגנים את השירים שלהם כמו בהופעות, עדיין לא מוכוונים להקלטת אלבום, אלא יותר הקלטות דמו. כמה מההקלטות האלה מצאו דרכן כמו שהן לאלבום הסופי, שיצא כמה שנים מאוחר יותר. אחת מהן זה שיר שגם זכה לכמה וכמה קאברים, גם של ג'ון קייל שהיה איתם באולפן, גם של טוקינג הדס, של איגי פופ, דיוויד בוי וגם של ג'ק ווייט. שיר שנבנה סביב המשפט פבלו פיקאסו never called an asshole, שזה כמובן לא נכון, כי פיקאסו היה ידוע בהתנהגות המזעזעת והפוגענית שלו כלפי נשים. אז זו שורה סטירית שדרכה ריצ'מן מזהיר את מי שמאזין לשיר הזה לא להיות מניאק. אבל זו לא רק הזרה למאזינים, בסופו של דבר זה סוג של שיקוף עצמי. ריצ'מן נוזף כאן קודם כל בעצמו, ובאופן שהוא בתור נער היה חסר ביטחון, ולפעמים התנהג כמו טורף מיני. זה פבלו פיקאסו.

לצד הסשנים עם ג'ון קייל שהם אומנו על ידי חברת וורנר, גם הלייבל A&M מימן סשן משלו, זמן קצר אחרי עם מפיק אחר. הנה אחד השירים שהוקלטו בסשנים האלה ולא נכנסו לאלבום המקורי של The Modern Lovers שיצא ב-76.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: המודרן לאברס נכנסים לאולפן, אבל עדיין אין להם חוזה הקלטות, והם ממש לא סגורים על עצמם ומה הם רוצים להיות. וזה בניגוד ללהקה אחרת שצמחה ממש באותם ימים, בתחילת שנות ה-70 בבוסטון. הם הגיעו מאותו מקום, הופיעו באותם אולמות ספורט של תיכונים, מועדוני נוער וקמפוסים של קולג'ים ברחבי ניו אינגלנד. ובתחילת 1973, The Modern Lovers מצאו את עצמם מחממים את אותה להקה שהלכה וגדלה והפכה לדבר הזה.

אלו הם אירוסמית בתחילת הדרך ב-1973, ואפשר לראות בהם תמונת נגטיב למודרן לאברס. למרות שהם התחילו באותו הזמן בערך וניגנו באותם מקומות, ואומרים שפעם אחת אירוסמית אפילו חיממו את המודרן לאברס. בסופו של דבר אירוסמית הפכה לאחת מלהקות הרוק הגדולות, הם היו רעבים ונחושים להצליח, בעוד שהמודרן לאברס הביאו גרסה יותר אינטלקטואלית מתוחכמת של רוק אנד רול, המשיכו את המורשת של הוולווט אנדרגראונד. יש סיפור מפורסם בהקשר הזה שדה מודרן לאברס חיממו את אירוסמית בהופעה חשובה בבוסטון, ונציגים של חברת וורנר ומנהלים בכירים הגיעו במיוחד לראות אותם, אבל הם יצאו לארוחת ערב ופספסו את הסט שלהם. בסופו של דבר, דה מודרן לאברס הועילו בטובם לבחור את הלייבל וורנר, בעיקר כי הם רצו שג'ון קייל יפיק את האלבום שלהם. אז סוף סוף יש לייבל, והנה זה הולך לקרות, אבל אז קרה משהו שטרף את כל הקלפים.

0: crack. I won. She did things that I don't. She eats shit, eat creeps, get stoned. I stay alone, eat health food at home. Nothing snotty about that song, is there? No. And she cracked, I'm sad, I won. Well, so we were doing stuff like that. And we were okay, but like we had, you know, all kinds of Fender stuff. We were going like, and we were like playing all kind of like trip hammers. And we were going like ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. You know, like that. The audience is going, oh, that's very nice and stuff. Yeah. You know, we were kind of serious and everything. We had a fair amount of equipment for a group back then and everything. We were just going, you know, you know, this is pretty important and everything. We're out there, yeah. Well, yeah, we're knocking them dead. Well, the trouble was, the people who were really knocking them dead were these 40-year-old guys. Back then, I never knew that I would someday be 40. Back then, that was older. Hey, they're 40-year-old guys. Well, I'm going to have to change it to 50-year-olds, see, because... So, in other words, there were people there as old as me. So, and they were the Bermuda strollers, and they all had sunglasses, so you couldn't tell when one guy was lazy and just wanted to lay off that day, would call up someone else. You know, they'd be the Bermuda strollers that day, so they all had sunglasses, so you couldn't tell who they were.
1: שמענו את ג'ונתן ריצ'מן מספר בקולו את המשך העלילה. לפני שדה מודרן לאברס היו אמורים לטוס שוב ללוס אנג'לס להקליט, הם קיבלו הצעה להופעה במשך כמה שבועות במלון באי ברמודה, בתקופת חופשת האביב של הסטודנטים. פתאום הם מצאו את עצמם מנגנים לא במועדונים דחוסים, אלא בפני אנשים שבאו לנפוש. מנגנים מוזיקת רוק קשוחה בין הרכבים מקומיים שניגנו קליפסו, ומוזיקה כזו שאתם מדמיינים בראש כשאתם חושבים על חופשה באי. וייב של ה-White Lotus. ומה שקרה זה שריצ'מן התחיל להתאהב במוזיקה הזו. מוזיקה שמחה, כלילה, לא תוקפנית. אנחנו שומעים ברקע את הסטרולרס שהופיעו שם לצידם, וריצ'מן אמר שהם הצילו את נשמתו המוזיקלית. השינוי הזה כמובן לא קרה ברגע. ריצ'מן כבר התחיל להירתע מתעשיית הרוק, מהרעבתנות שלה ומהשאיפה להפוך לכוכב רוק. אבל הביקור בברמודה היה המסמר האחרון. אז מה קורה אחרי? The Modern Lovers מגיעים לקליפורניה בקיץ של 1973, החוזה עם וורנר כבר חתום. בספטמבר הם נכנסים לאולפני אלקטרה בלוס אנג'לס, שוב יחד עם ג'ון קייל. עברו רק שנה וחצי מהסשן הקודם שלהם באולפן יחד, אבל ריצ'מן כאילו הפך לאדם אחר. ג'ון קייל רצה את האנרגיה והעוצמה של הקלטות הדמו מ-1972, אבל ריצ'מן רצה לנגן חלש יותר ולהכניס משהו יותר שמח ונינוח למוזיקה. באחת הפעמים קייל אומר לריצ'מן שינסה להישמע כאילו הוא רוצה להרוג מישהו. ריצ'מן אמר לו שהוא לא רוצה לפגוע באף אחד. גם תפיסת האולפן שלו הייתה אחרת. ריצ'מן לא הבין מדוע צריך עוד ועוד טייקים לאותו השיר. מבחינתו, אחרי שניגן את השיר פעם אחת בכנות, החזרתיות רק יכולה לפגוע בו. ואם זה לא מספיק, ריצ'מן גם הכריז שהוא לא רוצה לנגן יותר את השירים האלה בהופעות, הם כבר לא עניינו אותו. אחרי כמה ימים של ויכוחים באולפן, הסשנים הסתיימו, ואף אחד מהשירים במפגש הזה לא נכנסו לאלבום. גם סשן נוסף עם מפיק אחר, עם קים פאולי, לא הצליח. משם הדרך לפירוק הלהקה כבר הייתה קצרה. שאר החברים ממש רצו להקליט אלבום אחרי שנים של השקעה ועבודה קשה, אבל ריצ'מן פשוט הפך את זה לבלתי אפשרי. וורנר ביטלו את החוזה עם The Modern Lovers, ועד 1974 הלהקה כבר התפרקה, בלי אף סינגל בחוץ או אלבום שיצאו בזמן אמת.

0: ההקלטות של The Modern Lovers כבר התחילו להעלות אבק במחסנים של חברת וורנר. עד שהגיע בחור בשם מתיו קינג קאופמן, שעבד באחד הלייבלים שחיזרו אחרי הלהקה, אבל מאז הוא עזב ופתח לייבל עצמאי משלו. ג'ונתן ריצ'מן התחיל לעבוד איתו אחרי שהלהקה התפרקה, אבל קאופמן לא הסתפק בזה. הוא קנה את הזכויות על הקלטות הדמו של The Modern Lovers, ובניגוד לוורנר שראו בהן רק דמויים, הוא החליט שההקלטות האלה מספיק טובות כדי לצאת כמו שהן. ריצ'מן לא התנגד, אבל הוא גם לא השתגע על הרעיון, ולא התייחס לאלבום הזה בשום צורה כאלבום הבכורה שלו, למרות שהוא היה כזה. האלבום של The Modern Lovers יצא באוגוסט 1976, והתזמון הזה הפך את האלבום למעי נבואה, רגע לפני שהפאנק התפוצץ. ב-1972 ההקלטות האלה נשמעו קשוחות, גולמיות, לא מספיק מלוטשות, בדיוק מה שצריך לפאנק. כלומר, אותן הקלטות פתאום נשמעו רעננות ב-1976. וזה לא רק הסאונד, אלו גם המילים של ריצ'מן, שבתחילת שנות ה-70 כבר יצא נגד תרבות הנגד. השיר הבא יוצא נגד תרבות הסמים באותם ימים, אבל לא מאיזה מקום שמרני שמטיף מוסר, אלא ממקום שאולי מסתכל על כל הקרנבל ההיפי הזה ורואה שהוא הגיע לאיזושהי רוויה או התמסחרות, או שהוא הפך לקלישאה של עצמו, או פשוט ממקום כזה שבא רגע להקליל ולצחוק על הכל. אז אולי זה לא מגניב לכתוב שיר שבו אתה מכריז I'm straight, אבל לעשות את זה בתחילת שנות ה-70 זה הכי פאנק.
1: I called this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called up. Look, just tell me, why don't you, if I'm out of place. 'Cause here's your chance to make me feel awkward and wish

take his place. I said, I've

0: אלבום הבכורה של The Modern Lovers הפך לאלבום קלט מאז שהוא יצא. וכזה שהקדים את זמנו והשפיע על המון אומנים. Sex Pistols, Iggy Pop, John Cale, David Bowie, Talking Heads, Yola Tango, Wilco, Jack White, Galaxy 500 הם חלק מהאומנים שביצעו מחוות לשירים של The Modern Lovers. כשהאלבום הזה יצא ב-76, ג'ונתן ריצ'מן כבר המשיך הלאה. למעשה, ממש בסמוך אליו הוא הוציא אלבום משלו שנקרא ג'ונתן ריצ'מן and the Modern Lovers, מעין הצהרה כזו של הנה, זה אלבום הבכורה האמיתי שלי. יש באלבום הזה גם גרסה מחודשת ל-Road Runner, שאיתו פתחנו את התוכנית, השיר שהכי מזוהה עם The Modern Lovers, ויש בו גם שיר כזה שמבטא את הכיוון החדש שריצ'מן הלך אליו, פחות אגרסיבי, יותר עגול. זה שיר הלל לניו אינגלנד, וריצ'מן מזכיר פה את המקומות שהוא ביקר בהם, כולל את ישראל.
1: See, I come from Boston. I'm going to tell you all about how I love New England. It's my favorite place. You know, I've been all around the world, but I love New England best. I might be prejudiced, but it's true. I love New England best. Well, now, give me the maestro. That's pretty good. Give me another one, though, without him.

זה היה ניו אינגלנד, ג'ונתן ריצ'מן, שכבר השאיר מאחוריו את הצליל הקשוח של The Modern Lovers ויצא לדרך חדשה. וגם החברים בלהקה המשיכו הלאה. ג'רי הריסון הצטרף לטוקין הדס. המתופף דיוויד רובינסון היה ממקימי דה קארס. והבסיסט ארני ברוקס ניגן עם אומנים כמו ארתור ראסל. ספשייל 88, 50 שנה לאלבום של The Modern Lovers, שעדיין נשמע כל כך פרש. אני גיל מטוס, מזמין אתכם לספריית התוכן של כאן 88, שם תוכלו למצוא עוד מאות תוכניות מיוחדות. אחד השירים הראשונים ששמענו בתוכנית היה Old World, ונסיים עם The Modern World. המודרניות אצל ריצ'מן היא לא קרה או מנוכרת. היא המקום שבו אדם בודד יכול פתאום להרגיש חי. כשהשיר הזה נכתב בתחילת שנות ה-70, הרבה בתרבות הנגד סלדו מהעידן המודרני וכל הסכנות שהוא מביא איתו. אבל לא ריצ'מן. כמו שהוא לא פחד לשיר שהוא אוהב את שנות ה-50, הוא גם לא פחד לשיר שהוא אוהב את העולם המודרני והוא אוהב את ארצות הברית. ולא מאיזה מקום של פטריוטיזם שטחי כזה, אלא יותר מאהבה לחיים. זה אולי אחד הדברים שמבדילים בין The Modern Lovers ללהקות כמו הוולווט, הרמונס או הסטוג'ס. המוזיקה של ריצ'מן הייתה קשוחה, אבל הוא עצמו ממש

0: modern world with me.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: שמונים ושמונה.
6: שמונים ושמונה.
1: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
6: שמונים ושמונה.
1: כאן 88.
7: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
8: Rage Against the Machine. אלבום הבכורה, Rage Against the Machine, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביסטי בויז, צ'ק יור הד, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביסטי בויז, צ'ק יור הד, 1992.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

גזלת אותם הווילונות והשטיחים וכמה דיסקים מהניינטיז, רובם די מביכים יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות תראה היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות זיכרונות אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם כשהגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים יאללה ילד, תקום מהקרשים רוק שלושים

מקודש, ממריא מהסלון, סיונרה, בון וויאז', תקני איזו סמלה, תפני את הגרש, כשאחזור אני אחזור עם הירח בבגז.

0: לזה לצאת, אין לזה לבעור, אין חומות שאי אפשר לשבור.
1: יש ימים טובים, יש ימים של סרק, בין לבין יש ימים שמשאירים ממך אבק. היום אני לא בסדר, מחשבות באומס יתר, כן, למרות שאני גבר, לא תמיד אני חזק. היום אני מבולבל ולא יודע מה לשאול, היום אני לוקח בלי פרופורציה את הכל. כל התוכניות שלי הפכו לתירוצים, האוזן על השתק, הלב סגור לשם.

0: הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל

Jetzt geht es.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריקה בדו, בדואיזם, 1997.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אייזיק הייס, Hot Buttered Soul, 1969.

never see the tears and cry. So do me a favor and walk on by.